0: Klasični vrt.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u klasični vrt urednice Jane Haluze. Za početak, rapsodija na Paganinijevu temu za klavir i orkestar, opus 43 Sergeja Rahmanjinova. Nastupaju Lang Lang klavir i orkestar Mariinski teatra. Dirigent je Valerij Gergijev.